Govi utu, to govi nyonu. Atike mundo me mamla de kape kwe na wo kwa avade, atike tife dwa unti. Iga nope ike kwa la me sempe nyakle pe peren si to wa. Ola atike mundo magele to gwa katan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Do yo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia hongu ale imiele. Wato goma vi anami, le goma vi agia. Mudone me imia ho, ga ime mia hwe, ple asi imia hwe. Nengebe do yo la ova, ina mia ho onue. Bida sisi ato do dono pege kwa la mesempe nga, ple pe pe den tito ubo, nami.